0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 kg. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Često se dešava da u frižideru ili kuhinskim ormarićima ostanu proizvode na koje zaboravimo. Nakon određenog vremena oni mogu izgubiti kvalitet ili može isteći rok trajanja. Zato je korisno barem jednom sedmično pogledati zalihe hrane i rasporediti proizvode tako da oni kojima rok ističi budu na vidljivijem mjestu. Ova navika pomaže da se namirnice iskoriste na vrijeme i da se smanji količina hrane koja se baca. Također, prilikom kupovine lakše ćete znati što vam zaista nedostaje, pa ćete izbjeći kupovanje duplikata proizvoda koje već imate kod kuće. Dobro organizovan frižider i ostava ne samo da olakšavaju pripremu obroka, već doprinosi i ekonomičnim upravljanju kućnim budžetom.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.